0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А ви знали, що в Мирнинському районі газом пользуються 44 предприятия і 318 сімей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?